ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara uvis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametniji, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa, trči tako.

0: Radi su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Je, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

Thank you.

pitam ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

kad sam bio ja momak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kad sam bio ja momak mlad, ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mlogo ste neozbiljni, kad bi se poručio...
2: Dobro večer, evo.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem ni dobro večer. Kad bi se poručio pesma...
0: Rambo Amadeus.
1: Poručio sam bila prijatelju, se rekli ste da kože, pesma se znam.
0: Rekao mu je...
1: Poručio sam, niste
0: teli
1: uopće da pozdravim.
0: A ovakve stvari
1: možete da emitujete...
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac.
0: Prijatelju.
1: Kurac i pičke je banje i to je bre.
0: Prijatelju. Vršu pizdu materinu.

구독 삼이 열어주세요.

gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i to kad sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada. Živi od groznog gustavskog

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru

namaste, e život nema.

0: stvara.
1: U Republici Srbiji.
0: Ajde, on šuta i on play gitara. In my country etnik vara.
1: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.

pjevača Udbe. Zdravo, zdravo, Manić, ja sam Saša Kavić, je muzički za producent. Bio bi sa tobom da napravimo jedan ekonomski eksperiment. Mrdaj guzicu, uzme me za ruku, poupajte me

Don't

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i tvoje bre.
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne
0: odbili?

ovce, ovce dvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

Ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Don't happy. Don't happy. Be happy.

nos kocka, neprijatni klimat tropska, moj.

Pastor. Vuelva, Pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

Svakom onom ludom pomam no mornaru. Teško, gorko, lako. Svakom onom ludom.

Yeah.

igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da, da može ide.

Molim te, Nešo, pojačaj mi malo gitaru, monitor, malo sam.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

smete. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: Sergio. Ej, stoj, stoj, stoj.
1: Voliš, hvala, vidi ovo dete.
0: Now...

0: record.
1: Sasha disse, tu nunca mais deixe, que o jogo é bom.

Ženi Onesko, Balkan boj. Isus Hristos, Balkan boj. Rambo Amadeus, Balkan boj. Hej, Balkan boj. Ej, stvarno divna znao, ja sam Balkan boj. Jer veliki je moj, ja sam Balkan boj. Osipele bro, ja sam Balkan boj. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

strana si ostala sranja. A ja neću da budem intelektual, želim oko kurca lan. Hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo Amadeus je ljubav.

Ei, Brau!

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igra i ja neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

Ako želiš pravi djecu, moraš tu.

Da li vi znate da ja i moj orkestar na naučnoj bazi statistički proučavamo podatke kako se pravi hit i da mi ne možemo pogriješiti? Evo na primer. Evo na primer. Veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

Thank you.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko.

0: ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Konac.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

Crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za Crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: željno mnijenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

bili htjela, po sestrime svoje.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim ja

kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa i zaziva, preko drugarice, gospođu. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. www.

Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.
2: Yeah.

rzecz. Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostarili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. I, ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jede samo riblje, ulje, ovo, ono, mislim. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjedali. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično prije 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru čest festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmantretirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad o tome. A kakav bi drugi mogao, jel? Autobiografski. Dakle, taj komad se zove... Hoćemo...

0: Partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

noci. Po po noci. Pijan selom, htjedoh proći.

Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče,

Brambo Amadeus večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

štemje interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričen se dnevnice na mlade sekretarici.

Tito partija. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može. Još korak do centralne.

0: Капитан Кука! Кука!
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i covka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrce.

0: sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

Eduardo.

0: Jen 2 3 i 2 2 3 i 3 2 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom

0: sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže.
1: Pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodiletacije dolje, a vazodkonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah posle svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se švršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doma.

0: Pozidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko dečko, ja sam glavni sam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šametišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

Ungarice. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Taka i taka stvar.

Ovo sigurno svi znate. Jedva ča je bilo, toga više nije.

je bilo, toga više ni na ohridski te izo. Ajmo malo promaja.

vatru. Izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

sa plavati jedan drugi crni je to sa nama večeras. Večeras je sa nama i Žika Fenol na drugi.

lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica. Gargamel je jedna žlica.

zasviraj bluz. Cigane mladi, može li mi samo taj reverb skinut ako ga ima. Naše zabave, željno mnjenju, hvala.

U dreadlock se čuva raznije stvari. Vazda ima autogeno da se vari. Društveni razvoj teško se vari.

Rastafari, Rastamana, Rastafari.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima najmoderniji pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Otišao je svako valja, neki vani,

0: バルトゥトゥトゥトゥグリードゥグルグルトゥトバルティトトゥグルティトゥデチュグルグルゲル。
1: Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

Boris Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će je onda kulirati, boj?

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repeticiju.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave čubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: On po svetu tera hera, šiljok su ni, nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju se
1: izmihoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

predstavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo.

0: to se.
1: Exacto, exacto. Hvala. Vidi ovo.
2: Now...

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, Elegio stara. Kakva te spopala nevolja.

zavičaju mnogi, sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

0: tri depresivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije, ali
1: mu ništa,
2: ajde, ajde,
1: pa ni ne treba,
2: daj, ajde.

I hate it.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.
0: Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je Feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

Voilà.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. Sto babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

Verovatno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažu.

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komšije idu na Bali, vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno kod mojih

Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus. Jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

zastavnih džemov, čelična krila naše armije. Zastavnih džemov, sve pušti u gradu kad se napijem.

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, ali ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

Ja. Ima li neko tih kamera, omladino? Daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimam omladino. Vi kako je to fino, jedno veselo društvo, bogati ljudi. Idemo, ajmo, veselo ruke gore, trubač, veselo ruke gore.

好礼物的大屋刷进你苏拉家 maybe below 你在大家 maybe below 你在大家

šlom. Krivav Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača, častom grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan, Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan, Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan.

0: Dana, zavira cije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđelo to sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovito ukano klisorine ispred privatnih banaka, jezde i dafine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan, što smo bliže brodovu, on je više sretan, duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do konsere, veslači gol na jednom.
1: Na jednom je stao, trgnuo se.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Drugarica je jedna što me poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuča, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi te, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu. Ona taj randac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Alo,
0: Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene, i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jes, boga mi, ako te lažem crkvu.

dolazio tako. Mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evro. Baba mu istopila zlata zubna ploča, grome spalio ako te lažu. I sve je posle prodao zlatni tiraž. Od svake ploče

Sreća je lepa, samo dok se čeka na livadi.

noci. Popo noci. Pijan selom, htjedoh proći.

0: prima drugi, ima lastovice, pa ima kanguruće, pa ima čače, pa ima kako, ima i domaći vas, pa će šajće, petoće, kokoće, ima kok, dosta, zar ne primetuvaš da ga site ptici, kaj tebe završuva na ček? Pa dobro, ne, kaži bar jedna ptica koja ne završuva na ček, znam koja, rap. Dobro da nam se kajne da ptica vrat. Pa od tada da to kaže. Ma ne postoji takva ptica vrat, ne postoji. Kako baš nego ptica vrat? Koga smo jebe neka ptica, slušno to je vrapće. Ptica vrapće je malo. Vrapće, a kao ti kažete da tako mu. Nima da kažete, čist, dobar den čičko vrapće.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin, Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

Mm-hmm.

kao čičak guriju. Čičak guriju. Čičak guriju.

0: te pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se od straha budete usrali,
1: usrali,
0: da neću napraviti kontakt.

0: Marije, pa ponovo titara.
1: Pa ponovo Marije. Pa ponovo Marije.
0: Dobro, okej, okay. Nek bude Marije.
2: Ne, ne, može. Pa ponovo Marije. Pa ponovo. Pa ponovo Marije.
0: Pa ponovo. Znači, pa ponovo titara.
2: Pa Marije kec. Pa ponovo Marije.
0: Tako je, Marije kec.
1: Sarija, pa ponovo Marije.
0: Ajde, 1, 2, 3.

0: Va, va, va.
1: Sanja.

snage, a nema živaca. Kontiram je to. Daj, hvala. Kojima... Daj, komandujem.

Savia, Paponovova.

0: Partizani! Mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

0: to je trebao, bre.
1: Tup, samo može Kosaja dosta niče ga. Dore,
2: slušaj to.
0: Samo čuje pamet.
2: Pusti to, ajde.

0: dan, dan.
1: Znači, ne, pola stepen. Pola stepen. Ne, ne, ne, ne.
0: Ali taj pola stepen mora... Mora se niži još pa...

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo.

Я се осјећам нормално. Я се осјећам нормално. Я се осјећам потпуно нормално. Једино кад се откачим тотално. Я се осјећам нормално. Я се осјећам нормално. Я се осјећам нормално.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Bala! Skoplje, bala! Ajmo! Tri, jedan akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Доброе утро.

Dobro večer.

Pa majka ti je ljuta paprika, da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja? I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni iz...

Hajde, idemo. Je. 2, 3, 4.

Oj, sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

gnjeva, da li je bilo bolje?

Haydi.

svet ne valja, bez pađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule, ništa bez te lule. Popaju ti si lud,

te traži, svuda po plaži, popaju ti si lud. Seal, no,

0: sistem privatizovan. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizovan
0: kosmos sa svetanom i antimaterijom.
1: Privatizovan
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plaću.

privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruacizovat skadarliju, bašaršiju, skadarsko jezero, demir, kapiju, lovće, triglav, savu, dunav, vap.

Promene su u početku umrlje se, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

0: karema kroz penđere vire bule, da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrkule.
1: Smrt popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovića.
2: Smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metanu šah.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

0: i 2?
1: Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu. Mm-hmm.

i jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi je...

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervno.

idemo. Gleda sestra medicinska, ode.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio pesma,
2: dobro večer,
1: evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem ni dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da pože, dobro.
0: Rekao mu
1: je, mislim
0: da sam staro da bih
1: njegovog pomoći. A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, pička, kurac.
0: Prijatelju, prijatelju.
1: Kurac i pičke jebanje i tvoje bre.
0: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Pršu pizdu materinu.

peso, más negro. Peso, peso, más negro.

Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću. Danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima. Daj cigaru. U običanim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju. Trute, molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude...
1: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

0: ima. Ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu. Ljudi sami sebi vole da uvale karinu. Pređeš Evropu bez da ti gledaju gepek. Ođe svako 200 metara, nalećeš na carinu.
1: Frankira,

šećera, kanister benzina, al nikad nećeš imati ni žezlo ni krunu, nikad nećeš biti prva violina. Ako li smoraš da živiš ko kućak, budi kunja, nema za slanca dok vrti.

Kovacica. Nadimaka. Kovacica. Nadimaka.

0: Konečno.
1: Šuti, Đurđa. Šuti, Đurđa. Šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

bi oral, ti bi oral, ja da štitim moral, ja da štitim moral. Ti bi odnos, ti bi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

0: tamo da živet, dodeka je ovdje nas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje nas proleta i pandane se vaj da se nalazi da nego donesam pjet od nazad. Tuk se tamo živim. Zdravo, da. Te slušaci te učenici ovdje.
1: Dobro, učitelj, sam se zbrkojil malo, zato i neđe.
0: Znači se dogovorili. Ima ptici preselci. E, i ptici što ostalo vatne li?

tržište. Prao sam sudove u Londonu, a trut je prao šerpe. No međutim, shvatili smo da ne moramo napraviti neki proboj na englesko tržište.

sve znate ostalo. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve, ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, skroz je tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove. Ja sam pogledan tvoj izmrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj. Dođete svi na red, ne bojte se, ja sam pogledan tvoj izmrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kad tad ja bit ću tvoj, ja sam pogledan tvoj. Prvo ću one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pogledan tvoj izmrti na snu i kad tad bit ću tvoj, ja sam pogledan tvoj izmrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj.

mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci vidjeli, šta bi pomislili ovdje jevo. Šta je ovim zemljanima koji im je kure. Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja. Ti šokiramo!

organizacija je nenormalna. Svi imaju kompjuter, pa evo i heavy metalci više ne sviraju bez kompjutera, bog devo. Nema više ništa, u mene džede kopa krtolu na kompjuter, babi ugradio na čelo web kameru, poštio je u livadu i samo je

da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja drstari kao makelan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije, dođe i vazokonstrikcije gore, pa mozak

ali nisu više ni klinke budale. Radije mene gledaju, a onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konju veselko, konju veselko, konju veselko. Jebika, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s papetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađak mi pico pevac uz kupe cipele i izbeglani mantil. Kaže gospodine, samo stroga dijeta, uzput izvolim da ovu gomilu skupih tableta. Rekao dečko, ja sam lak, nisam pijen.

2, 1, 2.

So my,

0: Vega.
1: Bye.

0: muškarci nestrpljivije i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
1: Šuti, Đurđa, šuti, Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1.

0: pa molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

0: Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, ona nisa se, ona nisa se, samo ona nisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se. Hvala, to je bilo sve.
1: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio!

žene, jer volim žene.

Shannon. Big D.

te pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu, ali ako se od straha budete usrećali,

Prijatelju, povuci se s položaja.

0: Sad jednu bolu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Ajme, vidi ga kako mlače.

pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima i snage i pameti, živa snage.

ali smisla nema. Ima rime

0: pravi hippie šizik metafizik. Hippie šizik metafizik. Hippie šizik metafizik. Hippie šizik metafizik.
1: Hippie šizik metafizik. Iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik sa lakoćom reže.

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emislite...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i tvoje bre.
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi
0: najbolji? Pa,

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kapu. Žena da kapu. Ja kažem, e nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ kapu otvoriti ni laptop, ni kompjuter, ni online telefon, ni tablet, ni nikakve pisni vijesti, ni radio, ni ništa. Nego da vidimo čemu ti misliš kad sam piješ kapu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u bičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer ovaj, prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvijajte. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno.

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Konac.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

pogrešan tak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo izladanja, Boga mi ne. U to vrijeme

bio sam karte sjeo u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zemo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majka obeća.

paralizzare.

laži, daj duci na žari, da za mnom viču opravi na će babo, za mnom viču Amadeo Zranko, i da za mnom viču opravi na će babo. Da zaradim nijak 150.000 švajcaraca, kupim za sebe razni djelo kuraca, palaca, za staru majku si ubeo crca, da buš lakši, kuraca.

Ni vrijedan, evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reći sam ga sam slušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se stručam. Kada on sa planete druge pati sa mnom, više tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

Adina, akcija. Akcija, reakcija. Svako svoja frakcija. Ne trpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije.

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se, da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na, na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja. A doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

Mr.

kako je u stanju. Odiseju šaltuj, važna je navigacija, i na silu i na Haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na

0: Dakle, dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlugit, dunderlugit, igalena, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, igalena, dunderlugit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš, gdje demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlugit, dunderlugit, igalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, igalina, dunderlugit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženin je bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija. Velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Dunderlugit, dunderlugit, igalena, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, igalena, dunderlugit.
0: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržiš.

0: Thunder lucky,
1: ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like.

zdrava, dobro glas. To mora da su mediju pitati. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene, i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jez, boga mi, ako te lažem crkvu.

Pazio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljad u marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuće.

0: We are the robots. Danke, Titling. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba sebe. I one mi je ostavili. Moj jedini razlog što izlazim na Bini. Ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika čeka. Malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko bije moštane hemisfere i zasa nasukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio. Odoh od nekog starijeg po second opinion.

predpenzijom. Imao je ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže: pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće.

Gumene rukavice.

može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organiz, znači fabrike, automobila, Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

čuvaš. Samo za sebe, mokre su mi ruke, pomozite. Brandy, up. Vrati se. Ovce tvoje ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili ovdje, evo. Šta je ovim zemljanima koji im je kure. Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

A ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke, još sam steko neki se tako ja znam. A ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Hvala, doviđenja.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, zamuo je pravi bauk. E, iza komarce sveže,

jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

ne ken kan ne jeba se, a ni lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se.

0: nikada neće. Mr. Shoot, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj.
1: Jebo tu priču. Ajmo
0: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire. Daj malo da se popnemo, da probijemo opnu.

da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara. Ili bogat, ili bogar.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

šta ti sada pesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze, servi, servi, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik.

pravit ćemo valove, mijenjat ćemo stavove, ranit ćemo lavove.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvono mog

priča je vrlo delikatna jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava. Ha!

Ja moj drug ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprod. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate jednu dobru marokansku kuru. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se na onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo popodne. Mornari se guraše oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko! Maroko! A ono Kardeljo. Iz Maroka se moralo dalje, tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vaši su za jebanci, u sljedeća luka bijaše Kardeljevo, dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar pomisli, to je Maroko, zagne se, poljubi zemlju i kaže,

Bog njih razvija desnicu ruku. Virus

0: krene, ideš u kecu da krenu. Kada
1: samo crveno,
0: da, samo crveno.
1: Dva puta.

Zadgalomi. Zadgalomi. Zadgalomi.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

smo vatrogasci, mi gasimo vatru. Izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metanu šahtu.

do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

Čujna mi za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe po teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže. Preko dana njega ruče od dana steže.

0: nego dieva mlada. Autobuska, pogriješili ste.
1: A ne vidim ja ni
0: ajde.
2: Sad ću vam otpjevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.

Lomio sam na čve, radio na struga. Znam uz kusle isto ko u synthesizer muga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, obišao sam i selo i juga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Supa hleta jednaka je, bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a bolji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani bolji na nebo, ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo!

Music.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

cerca de mí, duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad, jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

0: теплом стала и у блуд ме натирала. Име јо је амигдала,
1: амигдала, амигдала.
0: Због ње луди моја глава, данас црна, сутра плава.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

bandara Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogledan raspon kristalne boje glasa, Monserrat Šaban, bandara Nike.

Inteligentan, ne može zire za me sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga. Al talent nije mortadela, ona poklon dolazi. Rambo, care, kupi nam cigare, Rambo.

Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Fabrike automobila, Priboj.

Možeš li mi malo samo visokih skinut sa gitare?

0: klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Frankira,

0: živet, dodeka je uvijek nas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da to dodeka nas proleta i pande mi se najda se nada zida nego donesa bit od nas. Čuk se tamo še, ostramo da, te slušaci ti učenici ovdje.
1: Dobro, učitelji su se zbrkli u malo, zato inače.
0: Znači se dogovorili, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

Neka te dupla porcija taze na rijeđima sa...

0: 到了，因为什么？
1: Krčmarice daju vam o kilo rakije I donesi jedan punjač od stare Nokije Upopriče s mojom dragom bez zapreke

giftig. Analfabetik. Try not to be hermetic.

Ajde da probamo malo bolje, malo organizm, znači fabrike automobila Priboj. Ja sam fab mašina, ja sam fab mašina, ja sam fab mašina. Pa ovo je divno.

0: uveče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi otrozube, nisi otrozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

nekih historijskih događaja, pao sam u nepotenciju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Quel hymne national? Yes, and Belkenberg. Even the Gamer.

смертельность.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin.

se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pra.

može. Ora si da krca. Aman. Aman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

日、モヤベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

vas, sinceramente. Možda je mnogo bolje da on se i u

Da, le pepero

Nemoj to, no, majko. Mislim, trebam dobro.

Znaš, ja ne znam da dobijemo aranžman suman.

0: prolaziš sam
1: čekaj,
0: kraj.
1: To je drugi kraj, drugačije.
0: Pa da. Ne, ne, njemu čitati mislim treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidi da si ja smo to napravili u među vremena.
1: U redu sam skinu.
0: Da, da, samo da skinu.

0: će Miroslav da bude jači.
1: Sa vama trojicom, a on kao naš... Ne buni se.
0: Možeš sviraš malo tiše. Pojačat ću
1: sam sviraš. Ne, znači, ti si... Visoki su ti spaljeni od piva. Znači, on... Basti non stop basti.
0: Ne može, ja zavisim od njega, ja sam kraj. Jen.

0: sad zbunjuje, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na okej, pa sad onaj zadnji sinkopa smo vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje a. Ne. Ima ovako. Tako je ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali ono leto. Da, a da, a u međuvremenu smo vratili na na kao što je i počinje. Stop.
1: Ne razmišljam.
0: E pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se rastali.

Ah, nós somos os olhos de derrubo.

te ocorre a granița.

proposal.

Thank you.

onda pogotovo, ne znam,

0: raspom.
1: Dobro, to je to, šta, nema, dosta je.
2: Ne moramo, vratili smo se malo u šemu, to je
1: da,
2: samo
1: to.
2: Drugo, on svira drugačiji kontrapun, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
3: Sviraš, miras, da jebeš malo, već.
2: Pa, izgleda da se samo tim bavio.
1: Možete slušati malo sebe?
2: Nemoj, molim te, brate.
3: Naravno da hoćemo, Bože.
2: Ne

zajedno. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: Gobert.
1: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik

Hvala.

zajebanci. Nema evakuacije, selitne lokacije. Mnogi hoće da mi sude.

0: Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, moderno, moderno.
1: Evo stigo je kompjuter i u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupiti 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

imaju pojma s kompjuterom, vole gole da se skidaju pred web kamerama kom. Da reko super i šta sad? Ej, pa dobro čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju kom. Svega mi, a reko druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Svega mega. A kaže jebi ga Rambo, može, ali nemam ja djelo.

Treba interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo gdje je bijela tehnika, znaš. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuter i ukraj. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni, interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći, da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim one, ono komplikovano, bok, evo. Ima ovako jedan aparat. Pa se moraš priključiti katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče. Priključio se ja odmah isto veče. Izvadio iz ono iz novono najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočaranedomaćice, čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

Welcome. Dođe mi ja tamo i a vidim ne ide mi nešto, bog te jebo. Reko djevojko, drugarice, gospođo, da lasaj malo, mešaj. A vidi nešto mi, slabo mi ide, bog te, ma ništa nema tu, nema.

Ili druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča, flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini. Mora

Pizza.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ako ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipi šizik, metafizik.

Srce tvoje. Mislili smo da se strane ima bolje ispaše, da najbolju travu čuva samo za sebe. Čubani, bravadubam, da ti se papu debu dobu nebo. Ovce tvoje ne mogu bez tebe, bobadebebado.

0: je onaj za ove koji ne mogu, nismo
1: koji
0: stavili
1: nemaju ritma.
0: Prirodni da. Ritam.
1: Da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u stotu, znači nema ne.
0: Nema, nije, nema šanse. Da. Prirodni ritam je u
1: mora da ide,
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava.
1: Da.
0: E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majski. Ajde vidimo.

0: ajde da probam. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi, pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će teoritm.
1: Dobro.
0: Ajde, pojačaj se.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni, špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje ti ništa ne vodi. Jesi ti za jednu rakiju?
2: A moramo se dogovorimo posle kog prilaska tonaliteta, kad ćemo se.
1: Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem.
0: Ajde. 1, 2, 3...
1: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
1: Aha, to ne moram da ga...
0: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se vratiti u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći tonalitet. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde.
0: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: Pues,
1: posta e.
2: Ja, nisam.
0: Hoćemo desa.
1: Ide, i, ne, ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Raj, samo vam pokažem koji.
0: Dobro, dobro,
1: ajde. Da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stori može. Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G... H... I...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: događa okay. Ti se da ti ja kažem znači na ja... E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što i F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio između E F?
0: Pa zato što sam ga samo...
1: Dobro. Ajde, jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Aj, opa. Svak da daš.
0: Znači... Cigani, odakle ide ovaj?

0: državni registar bio.
1: Da, da, da, da, da, da.

0: Imamo još taj da ta taj da te to do do da taj da ga da ga de ga taj da ga da tam
1: To je
0: de ga
1: muzičko.
0: da go da mi de ajmo ga.
1: Ne moravac.
0: Da, ajmo.
1: Ajmo. A si to jeste.
0: Ajmo.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Taj...
2: Rampa, raba, raba, raba,
0: aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
2: I za smo rekli.

0: Ne imam pojma je te. Jedan,
1: dva, tri,
0: ca. Sviraj ti.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: štange. Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo da... Znaš ti kad su pitali?
1: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
0: Znaš foru, brate? Ili, znaš ono foru, Rambo?
1: Rambo je hađija.

0: Snack de, brate, nemam pojma. Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.
1: To je normalno. Čovjek ima uvijek stid kad čuje svoj sobstveni glas.
0: Jebik.
1: Normalno.

0: Sad ako nisi naučio, vrate, znači...
1: Da, okej, okay. Sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta?
0: G.
1: E. Okej, G. Idemo. Idemo ovako, samo da ga nađem.

0: praviš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovani, nego samo se motaj oko G. Tu ku tu ku ti ki ku ki ki ki ki. Či di di di di ka ču čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
2: Dobro, da.
0: Šunjanje biseksualaca, je li da, neka.
2: Ajde. 1, 2, 3, 4.

Znači počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife.

Thank you.

počelo.

0: 막 그랬죠. 아닙니다.
1: 아이.

0: znaš li kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš? Sram te bilo.
1: A još mi se to skinem to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje sad. Nema mi se. Dalje, ne idem. Ništa, ne. To je super kom. Naš li? Naš li? Koji smo još, da ne preskočimo?
1: Znaš li, dragi.
0: Ne, ne, znaš li? Ništa, ti možda ideš da bi stigo.
2: Pa ćemo opet, da se dogovorimo.
0: Jedna veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne, sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro skavu. U 12 te posjeti na ovo, u 22 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kad bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Jebuda, hoćete da slušamo, šta? Od početka?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred krajem, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da, ovo je...

0: šta nas muči, znači...
1: Lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme? Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moj struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomogne. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, što je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzao sam ti parče harmonike gdje si solirao, izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Štos? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, našla ona Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako, znači obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to, problem. To, vrate, znači, ako mi učiniš... Ma
1: se ima da glumiš, učitav spot ti umjesto mene, a? Molim me kule, set. Ja rock gitaru sviram i pjevam, a ti s harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez ikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jebi ga
1: se. Ljepša im je. Ajde, onaj... Idemo, znači... Lijepi li su... Ili džanske ter... Gemol...
2: Ne znam tu pesmu, to
1: ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

ti razriješi ga. Znači, pa koji si to gemo? To...

0: baš ujutru u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ujutru.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da. Pa to može biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebi ga.
1: Biznis. Aj, prošetava sudbina po to. Dobar dan.

Ладно.

živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: oćeš kurat, sine. Halid invalid Hari, prijatelju star,

Aman. 6 uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.